0: next on Shaboy Show.
1: Tenemos un estudio muy interesante, familia, que revela el auto más robado de los Estados Unidos.
2: What?
1: Are you currently driving the most stolen car in the U.S.?
2: De...
3: Si tu carro en este momento está temblando, probably not.
1: Detalles a continuación. No te lo pierdas aquí en el Shaboy Show.
0: Listen to the Shaboy Show daily podcast on your favorite podcast platform or at shaboyshow.com. S-H-O-B-O-Y Show.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Está el clima de afuera y luego está el clima en tu casa. Y este es el que importa. En Sobeys, cuidamos el clima de tu hogar como si fuera nuestro. Porque tu comodidad no es lujo, es una necesidad. No usamos magia, usamos las herramientas correctas, nuestra experiencia y el sentido común. Si tu sistema HVAC suena raro, no enfría o huele mal, llama a Sobeys. Sobeys, para diagnósticos en los que sí puedes confiar. 915-585-2811.
5: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
6: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
7: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
6: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
7: Sí, el zodiaco nunca miente.
8: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
5: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
9: Esto es trabajo, pero esto es Furniture Row. Trabajo, Furniture Row. Trabajo, Furniture... Bueno, ya entendiste. Y durante las ofertas de Labor Day, premiar todo tu esfuerzo es fácil. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes en sofás, comedores, recámaras y colchones. Además, aprovecha las ofertas especiales mientras duren. Celebra tu dedicación al trabajo tomándote un merecido descanso. Tú te lo ganaste. Las ofertas de Labor Day ahora en Furniture Row.
10: ¡Ya volvimos a Esmar!
11: Papel Kleenex Mega Jumbo con 4 rollos a $15.99. Shampoo Pantene 700 mililitros a $85.99. Pierna de pollo con muslo fresca a $27.99 el kilo. Pierna de cerdo con hueso a $49.99 el kilo.
12: ¡Esmar! Aplican restricciones.
13: ¿Tienes metal acumulado? Conviértelo en dinero hoy mismo.